0: Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki Breitbart News da je američki predsjednik Donald Trump ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u posljednjih nekoliko godina, kao i da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u Americi 2024. godine dostigla astronomske razmere, kada je, kaže, 3/4 Srba želelo njegovu pobedu. Vučić je rekao da čak ni države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Trump ima u našoj zemlji. Američki predsjednik je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. I dalje neizvestan mirovni sporazum između Teherana i Vašingtona. New York Times javlja da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iz Teherana ističu kako neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Izraelska vojska nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha. Odbrambene snage Izraela zauzele su zamak Bofor na jugu Libana. Ukrajinske snage ponovo su gađale Zaporošku nuklearnu elektranu. Uništena su 2 vozila i 6 autobusa. Eksplodirao je 6. blok elektrane. Ukrajina je saopštila da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarev u ruskoj Kirovskoj oblasti. Kijev je od Nemačke dobio novi protivraketni sistem. Rusija je upozorila zemlje Evropske unije da ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su, kako navodi Kremlj, prešle sve što se može preći. U nastavku obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, MUP danas održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju.

0: Ukupno je izašlo 43 broja časopisa Zenit. Svaki primjerak predstavlja sopstveni univerzum. Ono što je zenitizam činilo važnim je sama ideja pokreta koji je bio okrenut obesmišljavanju destruktivnog ponašanja i isticanje umetnosti i humanizma kao jedinom izlazu iz besmisla u kojem se čovečanstvo našlo kao u živom blatu.
1: Prvi manifest zenitizma objavljen u prvom broju časopisa objavljen je na francuskom i nemačkom jeziku sa portretima Ljubomira Micića, Ivana Gola i Boška Tokina. Primerak se mogao kupiti po ceni od tadašnjih 3 dinara.
0: Micić u tom manifestu podiže svest o bitnosti čoveka.
2: Čovek je centar makrokosmosa, a umetnost i filozofija kružnica njegove najviše spoznaje, najviše svesti. Najviša manifestacija duha i duše. Naša prva zapoved je: u ime čoveka ne ubij.

0: Tokom kratkog, ali i moćnog postojanja, list je izlazio neredovno, često je bio cenzurisan i na meti mnogih. Od umetnika tradicionalista do drugih avangardista, policija je u više navrata zaplenjivala primerke. Bogdan Popović i krug oko srpskog književnog glasnika gledali su na Zenit kao na destruktivnu, neumetničku pojavu.
1: Hrvatski građanski književni krugovi u Zagrebu, u listovima poput Obzora, Jutarnjeg lista i drugih, neretko su ismevali sadržaj kao nerazumljiv i skandalozan. Zenit očekivano nije izgledao kao časopisi toga vremena, već je predstavljao simbiozu likovnog i književnog stvaralaštva i svojim sadržajem i svojim izgledom on je bio trn u oku establishmenta kao i tradicionalista.
2: Zenitizam ne možete razumeti ako ga ne osjetite. Elektricitet, koga ne razumemo nego osjećamo, možda je najveća manifestacija duha, zenitizam.
1: Ovim rečima Ljubomir Micić otvara vrata u novi svet na koji se nadovezuju drugi pripadnici avangardnog pokreta.
2: Zenitizam, kao inkarnacija duha i duše, imperativ je za najvišim izražajem u umetničkom delu. Zenitizam je težnja za stvaranjem najviših oblika. Zenitizam je apstraktni, metakozmički ekspresionizam. Naš vapaj, čovek, naša vera, zenitizam.

0: Micić je priznavao samo najnovije ideje i koncepte i odbacivao sve ono što ih je ugrožavalo. Mnogi su bili protiv njega, a on sam je bio oštriji kritičar mnogih, a čini se naročito pisca Miroslava Krleže. Način na koji se Ljubomir Micić obračunavao sa neistomišljenicima je bio vrlo autentičan za jednog zenitistu i avangardnog pisca. On je izvrtao njihova imena i prezimena kako bi ih ismejao i doveo u pitanje njihov autoritet.
1: Micić objavljuje tekstove u Zenitu u kojem kritikuje Krležu kao pisca za beskrupuloznu buržoaziju. Naziva ga piscem za tržište, čije drame su zapravo diktirani domaći zadaci, a same knjige su mu nameštene i lažne i zaudaraju na hrvatsku domobransku ideologiju.
0: Micić je optuživao Krležu za nacionalizam, a sam je doživeo da mu se pripiše isto, jer 25. maja 1940. objavio prvi i jedini broj književno-političkog časopisa Srbijanstvo.
2: Časopis je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova skoro odmah po objavljivanju prvog broja zbog širenja šovinizma i raspaljivanja nacionalne mržnje. Micić je napisao Manifest Srbijanstva u kojem se naslućuje netrpeljivost prema ideji o Jugoslaviji.

0: Tu broj 1, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višesatna.
1: Hvala Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije. Čuli ste, budite oprezni, ponedeljak je nešto veća gužva nego obično. Kamere pokazuju da je najveća gužva, kao što smo i navikli, na mostu Gazela. U Takovskoj nema većih zadržavanja, kao i na Brankovu mostu. Na Autokomandi također nema većih zadržavanja, a za kasnije ćemo pratiti, jer će nam se naša reporterka javiti upravo sa ovog poteza. Vi budite uz nas, jer jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Dobro jutro želimo kolegama iz Radija Republike Srpske i Drašku. Kakvo je vreme trenutno u Banja Luci?
1: Dobro jutro kolegama u Radio Beograd 1, jutarnji program. Jutro je u Banja Luci, jutro je lijepo. Za sada 15 stepeni, nešto malo oblaka, ali kažu meteorolozi već prije podne dolazi novo naoblačenje, kiša, pljuskovi danas skoro cijeli dan.
2: Slično je i kod nas, danas sunčano, ali se očekuju pljuskovi kao i kod vas, nego da čujemo mi prvo vas, pa onda i vi da čujete nas, šta Banja Luka nudi ovih dana.
1: Pa ajde da krenemo prvo što je nudila protekli vikend kada smo imali zaista lijepo vrijeme. Imali smo divan vikend sa sunčanim toplim vremenom i to je pogodovalo, ako se sjećate, ako su nas slušali naši slušalci prošli ponedjeljak, mi smo tada rekli da je vikend iza tada nas bio obilježen sa kajakašima, kanovistima koji su imali svjetsko prvenstvo u kanjonu Tjesno, pa smo naveli ovaj vikend kada je održano evropsko prvenstvo u raftingu i Banja Luka i Vrbas bili su domaćine najboljim svjetskim rafterima, 30 rafter ekipa iz 15 reprezentacija sa starog kontinenta ove godine i posebno jer je bilo pod sloganom United Rafting, nekadašnje dvije federacije su se ujedinili, sada zajednički su se takmičili u muškoj, ženskoj mix i para rafting kategoriji u kanjonu Tjesno, koji staza koja

0: se danas ubraja u jednu od najmodernijih kajakanu i rafting staza u Europi, koja je, na primjer, potpuno osvjetljena, gdje se mogu i noćne trke održavati. Bilo je zaista sjajno. E, ono što treba posebno pomenuti, to je da je Banja Luka prošli vikend bila domaćin spektakularnog 9. Moto Festa. Više od 15.000 bajkera iz cijelog svijeta, 800 bajkerskih klubova iz cijelog svijeta, iz više od 40 zemalja je bilo u Banja Luci i to je jedan od najvećih, čini mi se da je to drugi po veličini bajkerski skup u Europi. Ima jedan u Njemačkoj koji je malo veći, ali njega ćemo preskočiti. Dakle, ovo je definitivno nešto što je najveće što se može vidjeti u regionu. Velik broj učesnika, produženje rute Moto de Filail, kako ih oni zovu zmiju, prošle godine su je sastavili pa sada su to produžili. Cijeli grad je bio pokriven motociklima, to je bio nezaboravan prizor, a osim tog spektakla na motociklima, to je bio i prateći program, nešto što je bilo sjajno za vidjeti. Bajkeri, oni najmlanji, dakle, imali su i klinci svoj bajkerski dio. Stvarno je bilo fenomenalno vidjeti klince od 3, 4, 5 godina u full opremi sa onim malim motorima na svom dječjem motofestu. Ma to treba vidjeti, to treba doživjeti. Pa onda moto sajam, više od 40 izlagača, odnosno 18 izlagača opreme i motocikla iz cijelog svijeta. I naravno vrhunac, koncerti, tu su bili Parni Valjak, Rambo Amadeus, Zoster, Familija, Psihomodo Pop i tako dalje, domaći bendova po cijeli dan je bila svirka, tako da je dva dana grmilo u Banja Luci, bilo je za one koji u tome uživaju zaista spektakularno. Eto, tako je protekao vikend, a šta najaviti? Pa najaviti Teatar Fest Petar Kočić. Takmičarski program Teatar Festa počinje 4. svečanim otvaranjem i izvođenjem prve takmičarske predstave Pevanje i čutanje Sofke Nikolić u produkciji Gradskog pozorišta Sembirija iz Bijeljine. A publika će u Narodnom pozorištu Republike Srpske moći da pogleda i predstave Igra pozorišta Boško Buha, Una zvezdara teatra, Bollywood Gradskog pozorišta Podgorica, Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta i Sigurna kuća Gradskog pozorišta Gavela iz Zagreba. Na svečanom zatvaranju čast nagrađenih bit će izvedena predstava Martin Udio Nacionalnog teatra Republike Srpske našeg narodnog pozorišta. Već su sve ulaznice rasprodate. Mnogo je to i u pratećem programu događaja. On je počeo nešto ranije sa programom Narodno pozorište sa narodom, u okviru kojeg učestvuju tri pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Republike Srpske. Tako da, eto, ljetna pozornica Tvrđave Kastel će 17. biti domaćin svjetskog pozorišnog spektakla, mjuzikla Mamma Mia u produkciji Pozorišta na Terazijama i kompanije Prospot. Mjuzikl počne u 21 čas. Taj mjuzikl traje 2 sata 30 minuta i to je jedan veliki spektakl koji je utemeljen na hitovima legendarne Abe. Mislim da će tu već biti borba žestoka za ulaznice ko uspije dobiti da pogleda, tako da imamo jedan bogatu sedmicu i dane i ispred nas.
1: Imali ste, dakle, vesele dane, tek ćete ih i imati. Sjajno, nama je vikend u Beogradu protekao u znaku Beogradskih dana porodice, a evo jedna zanimljivosti koja nas povezuje, čuvam ovu najavu već danima za vas, kolega. Naime, u Beogradu se danas u galeriji Singidunum otvara izložba Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, koja predstavlja dela slikara Viktora Majdančića iz Fonda muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa procesima konzervacije i restauracije umjetničkih dela kroz prikaz njihovog stanja pre i nakon stručnih intervencija i izložba će trajati do 12. juna, pa možda i svratite do Beograda do tad. Čini mi se da je ovo vest za danas koja nas povezuje. Evo, Aleksandar je izdvojio još nešto.
2: Da, ja ću svakako morati sljedeće godine na MotoFest.
1: U Banja Luku, da.
0: Sljedeće godine 10. Aleksandre, sljedeće godine je 10. jubilarni i rekli su da spremaju spektakl. A ako sad kažu da spremaju spektakl, posle ovog onda mogu misliti šta će biti.
2: Znači intuicija me ne vara.
1: Mene zanima da li me Aleksandar vidi kao svoju partnerku na motoru.
2: Može slobodno. Može.
0: Ja vas vidim, ne znam da. Ja vas vidim.
1: Dobro.
2: Sjajno. Da se vratimo na zbivanja u Beogradu. Povodom Međunarodnog dana reke Save, Srbija vode d.o. organizuju edukativni događaj za učenike osnovnih škola pod nazivom Igraj za vodu, sa ciljem da se najmlađi na zanimljiv i interaktivan način upoznaju sa značajem vode, očuvanjem reka i odgovornim odnosom prema životnoj sredini.
1: A u toku je i 18. festival filma na španskom jeziku Španski metar, koji je otvoren 27. maja i trajeće do 10. juna. Glavni deo programa i ciklus Savremeni film prikazuju se u dvorani Kulturnog centra Beograda do 3. juna, dakle do srede, dok se od 5. do 10. juna deo festivalskog programa seli u Kulturni centar Novog Sada. Na repertoaru su najnovija filmska ostvarenja iz Španije i zemalja Latinske Amerike.
2: Takođe u Galeriji 73 danas se otvara samostalna izložba Zaplet i rasplet umetnice Ane Pavlović-Kesar. Reč je o njenoj 9. samostalnoj izložbi koja donosi pregled radova nastalih tokom poslednjih godinu dana. Postavku čine slike velikog formata i skulpture koje kroz apstraktne forme i lirsku abstrakciju istražuju unutrašnja stanja, ritam i energiju.
1: Naravno, verovatno ste i čuli, veliko interesovanje vernika i dalje privlači časni pojas Presvete Bogorodice koji se nalazi u hramu Svetog Save u Beogradu i zbog velikog broja posetilaca svetinja će ostati u Srbiji duže nego što je prvobitno planirano, a svečani ispraćaj predviđen je za 6. jun nakon svete liturgije koju će služiti patrijarh Porfirije. Eto nekih planova i novosti za Beograd. Bilo nam je baš lepo ovo naše zajedničko druženje i radujemo se sledećem ponedeljku. Kolega Draško, pozdravljamo sve vaše slušaoce.
0: Pozdrav i za vaše slušaoce u Srbiji i mi se naravno radujemo ponovnom druženju u ponedeljak. Do slušanja i svako dobro.
1: Do slušanja.
2: Svako dobro.

pobediti utakmicu, koji je doslovni loš prevod engleskog win a match. Može se pobediti protivnik ili protivnički tim, ali ne i utakmica. Za utakmicu, meč ili susret, opet nam je potreban neki predlog, u ili na. A ne može se ni izgubiti protiv nekoga, nego samo od nekoga.

0: i ostali aneksi koji konstituišu državnu zajednicu u Bosnu i Hercegovini. Uvidjevši da to nije sasvim dovoljno, skrenuo bih pažnju na jedan događaj koji nije baš toliko bio medijski ili da tako kažem značajno ispraćen, a on se desio u momentu između parafiranja sporazuma u Daytonu i potpisivanja u Parizu. Desit će se jedna takozvana londonska konferencija početkom decembra 95. godine, gdje će se napraviti to takozvano fantomsko tijelo Savjet za implementaciju mira. Ono nije detonska kategorija, ono je obuhvatilo veliki broj država, a u svoj upravni odbor su stavili između ostalog i Japan, Tursku, Kanadu, neke države koje stvarno nemaju nikakvu kontekstualnu vezu sa ovim svime što se ovdje dešavalo. I jedna gospođa koja se zove i danas Paulina Neville Jones, ona je članica Doma Lordova, tada je bila šefica britanske delegacije u Daytonu, ona će mnogo godina kasnije, neke 2004. 5. godine, na jednom univerzitetu u Londonu govoriti na svom predavanju o upravo nastanku Savjeta za implementaciju mira, i ona će reći: mi smo znali da to nije baš bilo najlegalnije, ali smo se morali osloboditi čvrstih stega međunarodnog javnog prava i smisliti nešto kako da zadrže procese u svojim rukama, parafraziram. Dakle, ona je na tom predavanju u suštini rekla da je to bila jedna velika prevara. Kasnije, kada se dolazi do tih takozvane te konferencije u Bonu 97. godine, kada nastaju, jel te, bonska ovlašćenja, tadašnji visoki predstavnik Westendorp će isto izjavljivati, naravno, nekoliko godina kasnije, da je potpunosti bio svjestan da je to u pitanju jedna prevara. Dakle, oni će proširiti ingerencije visokom predstavniku izvan aneksa 10 i stavit će mu mogućnosti da neograničeno sam interpretira svoje ovlašćenja. Oni će kroz pritiske, zahvaljujući velikoj sili Amerike i NATO-a i tih država koji su tada činili pod navodnicima međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini, oni će mu dati priliku da mijenja ustave, on će vršiti pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine da oni ne mogu da preispituju njegove odluke.
1: Recimo izborne zakone u danu ili u noći izbora. Pa,
0: on će do te mjere raditi, smjenjivat će ljude, zaustavljat će finansiranje, miješat će se u fiskalnu politiku, vršit će ogromne pritiske prema civilnom sektoru. Znači, nema kakvih diktatorskih, da to doslovno su ličili na okupacionu upravu. Dakle, a što je najinteresantnije, nikome visoki predstavnik nije odgovarao. Dakle, nije bilo ni jedno tijelo predviđeno tom bonskom deklaracijom kojim neko može da se negdje žali, kome da se žali ako recimo se ogriši neki visoki predstavnik. Nije postojalo ni jedno tijelo iznad. I vrhunac toga je izmjena tog takozvanog, ta takozvana izmjena u stvari krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine, koja se van parlamentarno desila odlukom ovog Schmidta, kojim je uveo krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Dakle, to nigdje nema u savremenim demokratijama ni jedan sličan primjer da je neko svoje djelovanje izdigao iznad zakona i da je svako nepoštivanje njegovih odluka podlači i krivično djelo i kaznu zatvora. Po tom kaznenom djelu će se suditi Miloradu Dodiku, po tom kaznenom djelu će se osuditi, zbog toga će morati da podnese ostavku, da odstupi s mjesta predsjednika, čime je narušena izborna volja srpskog naroda.
1: To je stvarno neverovatno. Tu baš hoću da vas pitam koji su zapravo učinci mandata Kristijana Schmidta, da baš ne pitam koliko štetu je napravio, ali nešto od toga ste već i naveli.
0: Ako bih mogao slikovito to da opišem, sad zamislimo kako je kao jedan instrument gitaru, zamislimo jedan politički sistem koji treba da ima naštimane one sve žice da bi imali neku harmoniju kod funkcionisanja nekog političkog sistema. E, on je te žice odvrnuo do te mjere da još nisu potpadale, ali nema nikakve harmonije, nema nikakvog zvuka i ne može nikakav ton da se čuje. On je raštimovao Bosnu i Hercegovinu do tog nivoa. Ja sam ubjeđen da je šansa za unutrašnji dijalog među političkim predstavnicima tri konstitutivna naroda prije njegovog dolaska 21. godine bila značajno veća nego danas kad odlazi. On ostavlja raštimovanu Bosnu i Hercegovinu koja ne može da govori jednim glasom, koja ne može da se dogovori oko mnogo jednostavnih pitanja nego ovo što očekuje Evropska unija, Brisel, NATO i svi ostali koji stalno nešto pritišću, a mi ne možemo da se dogovorimo oko najprostijih stvari. Dakle, mogućnost unutrašnjeg konsenzusa je skoro pa nemoguć. Evo, to je zaostavština Schmidta. Kad sve manemo ove stvari što je on uradio, gdje je narušio demokratska i ljudska prava, ja moram tu da naglasim da je on to radio uz veliku podršku

Radio Beograda 1. 3. juna od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: jednoj duši. Pesme koje danas slušamo, poput Ciganska je tuga pregolema ili Pavol Lampa, podsjećaju nas na taj unutrašnji grč, na mračne logorske noći i stravičan paradoks u kojem su violine svirale i plakale u trenucima pred pogubljenjem. Ali te su violine svirale i plakale i uče nas još nečemu. One su svjedočanstvo naše žilave, neuništive niti života koja je preživjela i najveću tamu. Zato danas sa ovog mjesta patnje Muzej romske kulture ne želi da šalje poruke podela, već poruku dubokog i iskrenog pomirenja. Naša istorija nas obavezuje da budemo graditelji mostova, a ne zidova. Fašizam je pokušao da nas izbriše, zato što smo bili drugačiji. Ali mi danas pobeđujemo taj fašizam, tako što biramo da praštamo, da razumemo i da se ujedinimo.
1: Acković ističe da sećanje na romske žrtve ne pripada samo prošlosti, već predstavlja i poziv na zajedničko delovanje svih koji žele da doprinesu očuvanju istorijske istine.
0: Dragi prijatelji, zaborav je, kako naša pesma kaže, veći greh od pregoleme tuge. Ali još veći greh bi bio da dozvolimo da nas prošlost razjedinjuje umjesto da nas oplemenjuje. Neka zvuk onih violina koje plaču bude naš večni podsjetnik na cenu koju smo platili, ali neka naša zajednička budućnost bude građena na temeljima solidarnosti, uzajemnog poštovanja i trajnog mira. Sve dok naše violine sećanja plaču zajedno, a naša srca kucaju u jedinstvu, žrtve fašizma neće biti zaboravljene, a njihov glas će dostojanstveno živjeti kroz buduće generacije. Na samom kraju, pomolimo se za nevine, za decu i za budućnost u kojoj se ovako zlo nikada neće ponoviti. Molim vas za trenutak sabranosti i zajedničke molitve. Trajmasko kamle jeke de vleske, de vlimaske, te barjara, džikaj motava, sa ste krleja. Sum na losan dade, savo bitelja bribavasko, bitelja deja, čaveja, taj de vlimaske odjeja, sum na ramen, save tuke pa časa, pa čas, taj crde amen, savri makje, pa vrimaske je gatr. Te akana, vazda, ante saste vrijama, amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Abjatu kedev. Neki mi večna slava i pomoć.
1: Direktor Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu Srbije Bratislav Mitrović podsjetio je da mesta poput Starog sajmišta predstavljaju trajno upozorenje na posljedice mržnje i diskriminacije, ali i obavezu da se sećanje na žrtve sačuva za buduće generacije.
2: Danas, dok odajemo počast romskim žrtvama, želim da skrenem pažnju na Topovske šupe, mesto od izuzetnog značaja za istoriju stradanja Roma, Jevreja i drugih žrtava nacističkog progona. Iako po zakonu predstavljaju deo memorijalnog centra Staro sajmište, još uvijek postoje imovinsko-pravne prepreke koje usporavaju njihovu punu zaštitu i razvoj. Zato želim da iskoristim ovu priliku da pozovem sve nadležne institucije da ulože dodatne napore kako bi se ove prepreke što pre prevazišle. Očuvanje Topovskih šupa nije samo pitanje zaštite jednog istorijskog lokaliteta. To je pitanje našeg odnosa prema sećanju, prema žrtvama i prema budućim generacijama. Omogućavanje memorijalnom centru da investira u očuvanje i razvoj ovog prostora, stvaramo uslove za snažniju i inkluzivniju kulturu sećanja koja će doprineti boljem razumevanju naše zajedničke istorije. Neka nam sećanje na žrtve bude trajna obaveza da gradimo društvo u kojem nema mesta mržnji, isključivanju i zaboravu.
1: U okviru obeležavanja Evropski romski institut za umetnost i kulturu Srbije priredio je izložbu Češljenje kroz vreme, rasplitanje skrivenih istorija genocida nad Romima, koja kroz različite istorijske izvore i umetničke interpretacije osvetljava manje poznate aspekte stradanja Roma tokom Drugog svjetskog rata. Poruka ovog skupa bila je jasna, sećanje na žrtve mora da ostane trajna obaveza društva kako bi se sačuvala istorijska istina i sprečilo da se takvi zločini ikada ponove. Program obeležavanja Dana sećanja organizovali su Memorijalni centar, Staro sajmište, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Muzej romske kulture i Evropski romski institut za umetnost i kulturu Srbije. I za kraj današnje emisije da podsjetim da se sećanje na žrtve čuva i kroz muziku koja već decenijama prenosi priče o stradanju i patnji romskog naroda. U nastavku poslušajmo pesmu Violine plaču i sviraju u izvođenju Željka i Dragana Stefanovića iz Paganini benda.

ili je neologizam kao što je paklenica. Paklenicom trenja, paklenica kao zemlja, kao poprište zla. I moglo bi se još navesti tih reči neologizama za koje ne možemo sigurno biti odmah sigurni da li su po svojoj tvorbenoj strukturi, da li su oni neologizmi, kad na primjer kruh rumenac, rumeni hleb, pa ima jedan stih bistrom jezom neprobuda, slavoplet rapsoda i tako dalje. I na primjer reč, dobro da navedemo reč prošarak ili prošarica, to je nebo kad je prekriveno oblacima ili zemlja kad, na kojoj se vide ostaci snega. Tu ja lično nisam siguran. Izgleda da je prošarica pokrajinska riječ iz mog kraja, a prošarak da je neologizam.

nazad, da to jednostavno sve se ruši i baci sebi pod nogi. Ćao. Napomenuli ste parastavičarstvo. Ja sam jedini koji je imao olimpijsku normu i među streličarima i među parastreličarima, to je bilo 2015. u Nemačkoj, sa nekom opremom koja nije bila ni primaći onom kojom pucaju parastreličari širom sveta. Ali ne, taj sport isto mnogo toga mi je doneo. Boriti se, takmičiti se sam protiv sebe.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 3. juna od ponoći do 2. Gost, reditelj i glumac Miroslav Benka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Samo narodna.